0: 89.1 BT.
1: Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo og pagpakigdaiton. Maguban unta kaninyo ang Dios sa gugma og kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katauhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo. Ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.

Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigug mo pagayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod diini, gihatag niya ang iyang buktong anak. Arang tanan nga mutuo kaniya, dili mamatay, kung dili, makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak kani sa kalibutan, aron pagsilot, kung dili, aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa buktong anak sa Dios. Mga kingsunan, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Mga lingkod sa dito.

0: dili nga tungod ini iyang gihatag iyang buktong anak. Kay base sa tong kasinatian, kung buktong ani nimong anak, imo ginang panggaon og mahalon. Pero sa kabahin sa Dios, buktong niyang anak, ning tugot pa siya nga iyang ipada sa kalibutan. Aron nga kini paantuson, patyon, apan sa katulong adlaw, mabanhaw. Ang buhat lang ipasabot, dili tukib, di matukib, ang gugma sa Dios nga sa kalibutan. Nga bisan pa man sa atong pagkamakasasala, bisan pa man sa atong pagkamasalay pun, ning sugal ang Dios samahan, paghatag sa iyang anak, nga sa kalibutan, dili aron silutan ta, kundi aron malawat, maluwas ta, malingkawas sa kaulipnan sa sala. Og labos tanan, ang gingon ni Kristo sa Ebanghelyo ron, pagtuora mao'y gikinahanglan. Muna sa pabalay ng Santos Gamisa, mangutan na tas itong kagalingon, kumusta naman ang atong pagtuo? Ang Ebanghelyo kagahapon, niingon yun nga, kunaa kay pagtuo, ingon kadako sa liso sa mustasa, makaingon kas bungtod, balhin nga tus dagat, o kini, mutuman nimo. Ingon siya, nga kung mag-ampo ka, kunya ning tuo ka, nga malawati mong yung pag-ampo, kini, mahitabo gayud kay ang imong pagtuo, hugot man. Ang buti pasabot, di kay kutob ratas pag-ampo pod, di kay kutob ratas pagtuo sa kulingon, ang pagbuhat sa angay buhaton, kanang panudin pa sa English nga, let us do our best, and God will do the rest. Pero kung usbon, di kay magtanga ata, kundi maningkamot pod, aron matubag pod, ang atong ipangayo kaniya. Inaw tuto.
1: Manito.

0: Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makaagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesus Kristo ang anak kabuktong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lang sa Espiritu Santo. Iyanak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo kaadlaw na panhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron pagukom sa mga buyog sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tao bisan sa nagkadaiyang kadaiya, ingon nga ang amahan ang anak o ang Espiritu Santo o sara. Mahingon kita, hiusaha kami Ginoo. Kitang tanan, hiusaha kami Ginoo.
1: Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa amahan alang sa anak diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Hiusaha kami Ginoo.
1: Nga ang tanang Kristuhanon maghiusa aron ang ilang kahiusahan mupadayag sa hingpit nga katilingban sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Hiusaha kami Ginoo.
1: Nga ang atong nasudnong pangagamhanan mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minorya nga lahig kultura. Magampo kita sa Ginoo.
0: Hiusaha kami Ginoo.
1: Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa ang atong Kristuhanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Hiusaha kami Ginoo.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
0: Hiusaha kami Ginoo.
1: Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma tali sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Hiusaha kami Ginoo. Amahan, tabangi kami aron padayon kami mamati sa imong mga pulong, bisan malisod alang kanamo ang pagsabot nini. Himua kaming mahiusa sa imong balaang pulong nga nagpuyo uban kanimo o sa Espiritu Santo karon o hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Manglingkod pa Dios.

Mga isun, mag-ampo kita aron ang inyo nga akong sakripisyo. Dawato nun ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usab sa tungga puslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsampit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, o pinaagi ninihimo kami nga tunhay gayud nga gas

0: the VT Light Rock. VT Light Rock.
1: 98.1
2: VT Radio.
0: Radio.
3: Santos samahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak o sa Espiritu Santo, may usa ka Dios, usa ka Ginoo, usa ka sa usa ka, dili sa usa ka persona, kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay gituhan gud namo paitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo. Mausap ang ituhan namo sa mahitungod sa imong anak. O sa walay kalainan, mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod o walay kinutuban nga pagka-Diyos, simbaho namo ang tulo ka managkalailaing persona, ugang kausa sa ilang kinaiya, ugang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel o mga arkanghel, ingon man sa mga kirubin o mga serapin, nga sa walay hunong, nagatuaw matag-adlaw, sa usa ka tingog sa pag-ingon.

Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadilay mi Espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug lugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag diini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mawa nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan og mingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kalakop.

Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang umwalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa ruwa ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumiginu imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among papa ni Alberto among arsobispo sa tanang kaparian. Hinumdumisab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumong na mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santo sama ni San Antonio de Padua nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya.

Ginoong Hesukristo na ingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibigin ko kanyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiyusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.

kabala ka? Nawagtangan ka ba sa paglaom ning kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kaya adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato ug mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato ug paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon

0: Maayong hapon sa ato mga suking tigpaminaw dinhi sa atong pinalanggang lungsod na Tuboran. Kini atong programa ang Buhing Paglaom na hinaot nga ang matag usa na sa Kapiskay sa Panglawas, no? So kini yung alagad sa kanginan Pastor Rodel Hinon, uban kanako si Brother Charlie, makikauban kaninyo sud sa usa ka takna.
1: Yes.
0: Oga hopefully doon natin makuha ng mga pagtulunan.

0: niya ang lalaki nga akong gikuma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw? Ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na duha.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may

0: mga higala. Unsa makahay sunod nga mahitabo? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig timah, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa SED Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay

Ana Moral dia semai maghanay. Happy Sunday. Oy, Glenario Montermoso dia semai bukirang bahin sa Timbakul. Dia sa babaong bahin. Len Montical Borobia sa uni atinan sida mayong hapon yuda may pagpaminaw. Sa may request ni Mogloy. Aya ni Evangeline Parila, mayong hapon DJ. Nagpaminaw ko ni Mo Permi diri sa Balay Disco Batrax. Happy Sunday DJ, diri sa may barangay Dus Kusog Uglano kay mong radyo diri.

0: Ang tingog sa kamatuoran, mabati na to matag-adlong Domingo kadalas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran, usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga dawala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba nga nakasinati og grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Beta Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM, ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.
1: Okay, mayong hapon ang sub sa tanan natong mga suking tigpaminaw din sa DYPS Beta Radio 98.1 FM. Din sa atong lungsod sa Duburan ug sa tanang dapit nga mabot nining atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta? O kumusta mahigala? O ga pizza 31 karon katapos ang Domingo sa bulan sa Mayo, tuig 2026. O sa tanan usab nato nga mga kasilinganan nga lungsod ug siyudad sa tibuok probinsya, sa Cebu, sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao, o sa tanang nasod sa tibuok kalibutan nga mabot nining atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, a blessed afternoon, a blessed Sunday afternoon kanatong tanan. Also, may nga punusab sa atong mga kaubanan din sa studio, ang ato ang team gikan sa tingog sa kamatuoran. Sa gyapon atong gikauban karong apo na si Pastor Pretty Hoy Bisano diya sa atong likod. And also, kauban gyapon ato karong apo ng iyang kapika sa kinabuhi, Evangelist Regilene Hoy Bisano. And also, si Evangelist Ebral Cabasi and Evangelist Maria Ana Roble. And also, my one and only beloved wife, Pastor Amits Hoy Bisano. Sa gyapon natong gikauban na atong buutan, guwapo ug ambungan na ug kugihan nga atong technician on duty. Kanunay gyud nato ni ikauban diri sa studio. Way lain, madungog ninyo everyday diri sa DYPS Beta Radio ang atong nag-inusarang DJ Ran or Ranel Santiago. Kaway-kaway sa kilid DJ Ran. Okay. And also maing-maing hapon sa atong makaigsunan diha sa lungsod sa Tabuilan sa Tibuok Debel family, sa Hammerton family, Kantay family, and also sa Tibuok Kulungan family, Ilambra Rolando, Sister Glorita, and also sa Tibuok Argawanon family. Mayong hapon kaninyong tanan diya sa lungsod sa Tabuilan. Also may hapon usab sa Tibuok Ripaha family, Ogstrada family, and Momo family. Ato sa Greek.

kinatunan na og mga kaigalaan dinhi sa lungsod sa Tuboran, labi na sa atong mga kaigsoonan sa ICFC dinhi sa lungsod sa Tuboran, Barangay 1, dan lungsod Barangay 2, o sa tanang mga kabarangayan dinhi sa lungsod sa Tuboran, maayong hapon o gato sang i-great pag-usab o Happy Mother's Day sa tanan atong mga kaigsoonan nga mga nanay o mga lula, mga tita o mga ante dari sa ato ang lungsod sa Tuboran. Labi na gid sa ato

0: makaisunan sa ICFC dari sa lungsod sa Tuboran. Daghan kayong salamat. Ugos bun ko, maayong hapon kanatong tanan. Okay, itong bilabay nga simana may gala atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan. Adunay tulo ka klase sa kamatayon nga gisgutan sa Biblia. Bueno, karong hapon na may gala atong gisgutan ang tema nga nagkanayon. Nganong gikinhanglan nato ang Dios sa atong kinabuhi? Atong basahon diya sa Isaiah kapitulo 44 versikulo 24.
1: Mao kini ang giingon sa Ginoo nga imong manunubos nga mao ay nagumol kanimo dito pa sa tiyan. Ako mao ang Ginoo nga mao ay naghimo sa tanang butang, mao ay naghikiyad sa kalangitan ug nagbuhat sa yuta. Ako ang naghimo ni ining tanan.
0: Amen. Ato iduko atong ulo magampo na kita. Kanimo Dios nga labing gamhanan sa tanan. Ya magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug sa tanan nga naa ni ini. Ikaw ang Diyos nga walay sinugdanan. Ikaw ang Diyos nga walay katapusan. You are the Alpha and the Omega. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. You are the Great I Am, the Yahweh. Ang Diyos sa among mga katigulangan. Pinagi sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo, among personal nga maluluwas. Uban sa gahom sa lamdag sa balang Espiritu. Sa makausapan, nagapaubos kami sa among tagsa-tagsa kaugalingon diya sa imong halangdong truno sa imong grasya. Banang dakong pagpasalamat ug pagpasidungog sa laing kahigayon ug pribilehiyo nga imong gihatag kanamo karong hapon sa din amon sang madungog magbati ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa imong gingharian. Panalangin niya ang imong ubos nga lagad ug ang tibok pwersa sa tingog sa kamatuoran. Ilabi na usab sa among mga suking tigpaminaw nga kanunay nagsunod ini nga programa every Sunday. Ihatag kanilang langit nun nga kaalam o kahibalo sa diin ilang masabdan sa yanog simple nga pamaagi ang imong mga mensahe. Gikan sa lungsod sa Tuboran ug sa tanang mga kasikbit nga mga kalungsuran, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tanang nasod sa tibuok kalibutan nga maabot nini nga pagsibya through live streaming. Salamat, salamat Holy Spirit nga ikaw magapanghiyok sa ilang taliwala sa ilang tagsa-tagsa kakinaboy karong hapon. Kining tanan namo gitugyan, giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong milabay nga semana may gala atong gisgutan ng tema sa mensahe nga naguluhan. Adunay tulo ka klase nga kamatayon nga gisgutan sa Biblia. Una, atong nasayran atong milabay nga semana nga adunay espirituhanon nga kamatayon. Ang espirituhanon nga kamatayon nagpasabot kini nga bisan buhi ka diha sa imong lawas apan mahimong patay ka diha sa espiritu tungod sa sala nga imong napanunod ni Adan ug ni Eva nga sumala sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 nakasulod ang sala pinagi sa usa ka tawo dinis kalibutan ug ang sala nagdala og kamatayon busa ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo sa tibuok kalibutan kay ang tanang tawo nakasalaman. Ikaduhang butang atong gisgutan katong ginatawag na toog ang kamatayon sa lawas. Ang pagkahimulag sa atong espiritu sa atong kaluluwa gikan sa atong lawas gitawag na to siya og physical nga kamatayon or physical nga separation sa tao gikan siya ang kalag og sa iyang espiritu. Ug ang ikatulo pinakangilingig atong gisgutan atong miaging semana ang walay katapusan nga kamatayon. Kung magpabilintas atong sala samtang buhi pataning lawasa ibiya nato nining kalibutana ang atong kalag pagasilutan ug pagahukman didto sa linaw nga kalayo ug supreme nga walay katapusan mao nang gitawag sa balang kasulatan og eternal nga kamatayon. O karong hapon na mahigala, ato na sang ipokus ang atong tagsa-tagsa kapanghunahuna og kasing-kasing mahitungod nini nga mensahe nga ato karong pagahisgutan nga may kalambigitan ug may kalabutan sa mga espirituhanon nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Siguro pipila sa mga tao nga nagpaminaw sa atong programa karong hapon na diri sa DYPS Better Radio sa tingog sa kamatuoran nga magingon nganong gikinahanglan man ako ang Dios. Nga halos naanakan ako ang tanan. Ug ang uban kaninyo nagahuna-huna nga kiginahanglan nato ang Dios sa panahon nga nata sa kalisdanan, sa panahon nga nata sa grabing balatian, sa panahon nga naa kita sa aksidente, sa panahon nga naa kita sa dakong problema. Apan unsa man gyud ang pinakadako nga hinungdan ug rason nganong gikinahanglan nato ang Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao ni ang pinakatumong nining atong programa karong hapuna mga higala paghatag kaninyo og kasayuran kabahin. Why we need God in our life? nganong gikinahanglan nato ang Diyos sa atong kinabuhi. Dili pa dugay nga gibasa sa atong kauban diri sa studio, diya sa Isaiah chapter 44 verse 24 nga nagkanayon ang pulong sa Diyos. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga imong manunubos nga maoy nag-umol kanimo dito pa sa tiyan. Ako mao ang Ginoo nga maoy naghimo sa tanang butang, maoy naghikyad sa kalangitan og nagbuhat sa yuta. Ako ang naghimo ni ining tanan. That is a declaration sa pulong sa Ginoo nga nagpasabot nga wala tay atua dinis kalibutan. Siya mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga naa ni ini. Siya naghikyad sa kalangitan ug matod pa niya, ako'y nag-umol kanimo bisan didto ka pa sa tiyan sa imong inahan. Ako mao ang Ginoo nga mo'y naghimo sa tanang butang, mo'y naghikyad sa kalangitan ug nagbuhat sa yuta. Ako ang naghimo ni ining tanan. So sa atong pagpadayon, mga higala, atong pukusan, kining gitawag, why we need God? Sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nga nung gikinahanglan man nato ang Diyos sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Sometimes, maabot sa atong nahuna, sa atong kasing-kasing, kining word nga, nagkinahanglan ko sa Diyos karong panahuna. Kanang word nga karong panahuna. Sa to pa, wade ka nang inhanglan sa Diyos atong niaging mga adlaw, wade ka nang inhanglan sa Diyos atong niaging mga simana, wade ka nang inhanglan sa Diyos atong niaging nga mga oras. Usahay kita makahinumdom sa Diyos, usahay makalitok kitag pulong nga Ginoo tabangi ko sa panahon nga naa kita nagatubang sa lisod o grabe nga mga pagsuway sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, nga mo'y hinungdan, nga mo'y magbira ka nato ngadto sa pagtawag o pagsampit sa atong magbubuhat. Usahay mo abot sa nahuna sa tao ang pulong, Ginoo tabangi ko, Ginoo luwas ako, Ginoo intahon dungga ako mga pag-ampo, ilabi na nga nagatubang ka sa grabe nga balatian, ilabi na nga nagatubang ka sa ginatawag na tog makalilisang nga aksidente mga pangitabo sa imong kinabuhi nga naa ka sa ginatawag, you are in between life and death. Usay mao kini ang mga pulong ang gula sa tong mga bakba. Ginoin taon tabangin ko. Ginoin taon ayuha ko. Ginoin taon panalipdi mi. Igala igsoon karong apuna dinhi sa tingog sa kamatuoran atong iyagyag ug atong himay-himayon ug atong isibya sa kahanginan nganong gikinahanglan nato ang Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. That is a declaration in the book of Isaiah nga nag-ingon diha ang pulong sa Ginoo, mao kini ang giingon sa Ginoo nga imong manunubos. God is the one who speak this word nga atong manluluwas o atong manunubos o miingon siya nga maoy nag-umol kanimo dito pa ka sa tiyan sa imong inahan. Unsa kadako ang atong utang kabubuton ngadto sa atong Diyos nga labing gamhanan. Dili ta makaingon sa atong kaugalingon ni Son utang kabubuk noon nato ni sa atong ginikan. Yes, ang atong ginikanan naging instrumento sila. Nahimo sila nga galamiton. Aron kita matao ug aron kita mamugna ug aron kita makakita nining kalibutan nga atong gipuy-an. Apan ang pinakaugat sa tanang hinungdan nganong naumol ka sa sabakan sa itiyan sa imong inahan, gisabak kag siyam ka buwan, ginadala ka sa imong inahan, tungod ka na sa panalangin, tungod ka na sa kabubuton nga matod pa sa Dios, giumol ko ikaw samtang didto ka pa sa tabuangkan o sa tiyan sa imong inahan ug matod pa sa Dios, ako mao ang Ginoo nga naghimo sa tanang butang. Gideclare niyang walay usa ka butang sa kalibutan nga atong mahikap, nga atong makita, nga atong mapanimawan. Everything that is visible sa atong mga mata higala, son pamalandongi og sabda pagayo.

Mo ni usa ka dakong hinungdanig suon nga ni ata. Nini nga tong programa ang tingog sa kamatuoran every Sunday, alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi, atong pamalandungan ang mga panghitabo, atong makita, atong nadungog, atong mabasa sa mga pamantalaan diha sa social media, ang nagkanlaing makalilisang, nagkanlaing mga ngilad ug dawtang mga panghitabo, aksidente dere aksidente didto, krimen dere krimen didto, problema sa atong mga leaders atong nasod, problema sa mga leaders sa laing nasod, conflict dere conflict didto, dunay mga gera sa naitabo sa nagkanlaing nasod,

bisan wala na mailhi sa science, pero ang Ginoo nakahibalo ni ng tanan. Kabalugay siya sa mga ngalan sa matag sa kabituon. Wala siya malimot, ana. Kabalugay siya pilakabukbunbun na sa dagat. Kabalo siya pilakabukbuhok sa imuulo. Kabalok siya pilakabukdahon sa mga kahoy sa tanang dapit sa tibok kalibutan. Because he is all-knowing God. Kabalo siya sa imong kinabuhi kung asa ra ka kutob. Pero kaya sa Diyos iprolong ang imong kinabuhi kung ikaw mapakita niya nga nakapahimot ka sa iyang nakapahimot ang imong kinabuhi nga do kaniya samtang buhi ka pa nining kalibutan.

0: ospital. You like it or not? Sana na kaadlaw, may kasimba ko lang, pastor, pero di ito kakaingusimba ko. Maabot kag ospital, ang inahanglan kag oxygen, bayra na nimo kung pilay minimum nga bayranan kada oras. Imagina na sa imong kinabuhi ang imong dakong kabubuton ug utang kabubuton ngadto sa Dios. Mao na hinungdan karon nga po na, why we need God? Number one nga reasons, tungod kay siya mo'y nagbuhat sa tanan. Wa tay ato ah. Kini nga tong biste, ato ra ni ibilin. Kini nga tong mga lahas, kung sa nakanindot, imo ra nang ibilin. Mismo gali ka ng yut, kanang imong lawas, imo ra ang ibilin sa yuta. Madukta na. Ingon diri, without God, ang kahoy dili gayud siya mubarog diha sa yuta. Blessing na nga gihatag sa Dios sa kahoy nga mubarog siya sa yuta. O ningingon, mawala man ang tanang mga kahoy sa yuta, magpabilin ang kahoy. Mawala man ang tanang tao sa kalibutan, magpabilin ang Dios. Pero kung ang Dios mo'y mawala sa tao, ikaw ang pinakamakaluluoy nga tao sa kalibutan. At doon ta sa ikatulog, katapusan na itong punto nga itong isgutan karong hapuna mga igala. Hoy, silbi ang kinabuhi. Why say-say ang kinabuhi? Why kapuslanan ang imong pagkadato? Why kapuslanan ang imong pagkamalamon? Why kapuslanan ang imong pagkabuutan kung ang imong kinabuhi para ra sa kalibutan? Atong tanaw ni katulo nga punto nga atong isgutan, why we need God in our life? Juan 1, versikulo 3.
1: Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan og walay usa bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya.
0: Amen. Sumala sa record sa Gospel of John chapter 1 verse 3, all things were created through him, through Jesus. And nothing exists, nothing created apart from him. Gipamatud-an ni Juan diha sa Juan kapitulo 1 versikulo 3 nga ang tanan namugna pinaagi kang Jesus og walay namugna, walay isda, walay tanom, walay bituon, walay buwan, walay galaxy, walay earth, walay Jupiter, unsa pa ng mga planeta nga atong makita sa tibok universe kung wala ka buhata, wala sila buhata ni Kristo. Nothing exists apart from you. Nothing exists apart from him. Sa tupang utang kabubuton sa atong ginatawag nature. Utang kabubuton sa kalibutan ngadto sa Dios nganong naa siya tungod kay gibuhat siya sa Dios. Utang kabubuton sa mga isda nga naglangoy sa kadagatan ngadto sa Dios nganong nabuhi na sila diha sa tubig. So ikatulong punto nga atong isgutan, why we need God? Nganong gikinahanglan nato ang Dios? Because without God, everything never exists and everything never created. Kung wala ang Dios, walay bisan unsa nga namugna o walay bisan unsa nga nabuhat. Mao na tanan nga naa sa kalibutan, tanan nga naa sa universe, tanan nga naa sa galaxy, tanan nga naa sa atmosphere, na tanan nga naa sa outer space, kining tanan minugna o binuhat sa Dios. Ayaw mo tuwan ang gitawag na to Big Bang Theory. Di ta mo tuwan ang gitawag o Theory of Evolution. Di ta mo tuwan ang gitawag ng butora o namugna kining tanan. Walay nature nga magbuhat-buhat siyang kaugalingon kung walay gahom nga gihatag sa Dios niini. Muna hinungdan karong hapon na may gala atong pamalandungan kini katulong nga punto, why we need God in our life? Because without God, everything never exists. So means through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Pinaagi kaniya ang tanan na mugna. Kung wala siya, wala gayoy na mugna bisan unsa. Muna but pasabot niya na nga atong utang kabubuton sa Dios. Pasalamat ta nga usa ta nga yang gituga o gimugna dinhi sa kalibutan. Naunta ikaw higala igsoon. Wala ka nagpakabana sa iyahang mga pulong pero imong hinumtuman. Maingon paggalita, agoy, langan-langan, rana si paminaw sa pulong siro. Wa ka kaybaw na ang pulong nga imong nadungog, pulong ka na sa nagmugna nimo, pulong ka na sa naghatag nimo kusog. Imagine ang kalibutan. Imagine kuno kung wala ang kalibutan, wala ang mga tanom, wala ang tubig, wala ang mga hayop, wala ang mga langgam, wala yung oxygen. Wala ta diris kalibutan. Why do you think kalibutan? Siguro, what I knowledge about sa ginatawa?

di magaingon kaninyo. Masayod kamo sa kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Maayong luwas nga gabi, mga higala.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
2: Dog Dreads Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Dr. Svenig.

0968-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung

0: tang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita ug ngit-ngit nga lugar. Kung kamo naay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.